0: ngai khota ki sigi thorum tavire akas wan imphal haujega muktavira si sumang lila bidai da sap ahum suba aruiba saru lila sanaviri ba imphal yatra kam drama association gi lila kangbo tavire si
1: Hozik Paul way we come there. Hozik Paul but has been in a son on the bush tree. Ebo. Nupi hat poen gadori. Akanba.
2: Yamba.
1: Sagan.
2: Tap you yamba.
1: Na koi de kari kari anu pau me.
2: Tap pau to mala pai bisin de singuna. Sakuntala bu tek to kai na tharu na ba. Jhanna tori. Ban phobu ko kri yamba.
1: Intelligence kamu na so. Ai koi ufana na ba chikshin de thiri yamba. Sano mana pangthok patthabok na mai thi ba haibade de numin nong supta ki thok laga nong pok taar ba matam da nai
2: sumni yama
1: pi 3 bia sida numit tha u da ba matam da oithok ka da bane
2: yama
1: saren
2: tapi yama
1: bonde
2: foni yama
1: kanba
2: yama
1: singna ba nungang ba pokana ai khoi ki lami singu mathong na habo ai khoi na pangthok patthabok ki mayok ta laiba wa phom mamata ai khoi na taroi da bani laibak miam the warning pikho sakuntala bo ai khoi na lamdam sidagi phaba matamda lamdam sigi miyo e matra wa angang labade madugi apha patta dai ta masha masan wege da bani hai ko
2: yamba ai khoi na laibak praja miyamudi singna busum de yamba
1: kanna
2: yamba sorry
1: ai hak ngang bada nahak na nahak na khumba yabra Sakuntala, paisa poraktrabadi hingna khatthamoy. Adu gai khoi mapham sune sukui na leoy. Mamilhango.
2: Yeno,
1: sombengo. Namite yeno.
3: DGP rasmani.
1: Sakuntala. Naha ki apok pa DGP raaz manina haujik phawa ai khoi gi apa matha oidri maramadna naha ki punsi mang ki bada mahag na kai su singa ba poktri
3: ayak
1: adna nahag pankui hi kui re roi pankui hi kui re roi
3: ayak shiba ma di hing bagi maramda kai su khanda ba misha mani
1: ai ai eme ne ina oni si amana bie ni amana bie si ni ai khoi gi lami khudimak haujik lari haitaba amta yaudai
3: lari tamluri thabak chuningai laitri haiduna na khutta nongoi me sam pasiliga mingon de shen namdun laugani khulan gi ni laibak ki mingde organize salam chemna ka madu gi marumda laibak miang gi nomnen puchi da aki ba mi pai bu handuna laibak ki shanti thuga gi ni haiba na khoi ga ran nuwa khan thada o
1: noi dai mai kho na ha ke khoi gi bondi ni Hello?
4: Yes? DGP speaking.
1: Yes. DGP! Ngasi ki ahi ngasi hau kharpade nung sirbi naha ki nasa nupi bo amuk hana uwa phangani khan gano.
4: Tano ba, ahi nangi nagun chakchana khangi. Ahi isanu pidao, ahi isanu pidao nang hatke bursh hatke sanau. Nangi na phamda shen pibai bati di namung paul khanu gano.
1: Raaz mani, nasa nupi ki arobe khon jaltao. Sing chalo.
3: Didi. Didi. Ai kai su tau di didi. Ai hu ju pau kai su tau di.
1: Ayyayayuki. Pung tara phau bana roi boi gane madu phau bai manungda police department koi ba sehi manga gi tax lupa crore manga yo lakad bane madu natra bade nasa nupi gi 80 bhag sang lor ba yagane
4: kono ba sanum
1: moment pul man pun chalo section haing phau bot hangot
4: chalo chalo chalo
1: kari shulai tabe nupi mana aibu ushtawai daba
5: 아이는 두면을 내려봐. 무슨 화도 없이라.
6: 너
5: 묻어야 돼. 묻어야 돼.
4: 자라, 자라.
1: 까리기나, 아이고 홈스도 파도를 불리봐. 까리기나, 내 목을 씻어 빨리 와시다. 아수머랑 김남도 왕한 곳이고 나그리 먹이 못하는데.
5: 아, 너무 와도 와서라.
1: 영어, 남이 또 빼는 영어. 남담 시기 마이로 시나 마이 땀바 방대부게 와보시 공연해봐. 라우자리 마이 거기까지 일하노. 남담 시나 미어보게 아직 가라 이리브라. 아숨 멍앙부 야드라봐. 아라한부 숨 톡부 야드라봐. 또라부 생기 와카따 미네볼레 있자봐. 행복이 아직 가 방대부게 거리 행복이 얻었을 거라 이드노. 말해! 나 거기들 남담 시부 냉담만 가야 돌아부 까먹는데. 나 거기 테러리스트 테러리스트.
7: 내코! 내코! 내코!
5: 이붕어 눈시다.
7: 라라라라 능 타도 없는 셀라 셀라 셀라
1: 야마
7: 로카드 능 타고